0: munya 233-56M Uganda Halal Bureau ebintu ebiri halal babiteka kakabonero aka halal quality mark okubyawula kwebyo ebitatuukana na mutindo
1: Bumchakala I drink a roko boom I dance dance dance
2: nenye silver baka I win it double double
1: Bumchiki
3: Bumchakala. Amtamwali Umaru, mviri dembale site. Atora nusu 12 nenywa roko boom. Nempangula mo pitch. Abantu bembale site bagamba. Byadala batole 12 banywa roko boom byadala si byabulimba.
4: Bumchakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri. Wefunira roko boom oba silverback energy. Kimera wansi wakasanikira. Chola bacho wangula. Roko boom. Amani gaba wanguzi.
5: Ebyo kunywa bya manyi sibirunje eri abana, abachala bembuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na chirungo cha kawa. Akasanyo kanukaka kasiba pa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakasera kagire.
6: Kumusam katonye zemwe da
7: Pal FM.
8: Ekula lyo muntu wa
7: bulijjo. Ekula lyo muntu wa bulijjo.
9: Okubuliza kukumacha mu program etuli omukeze ne
10: Superstar Nasare and Primary School liye somero muhasani doktwala omwana wo ona nakwajusa liye day ne body na neri obusiramu bisomesebwa lizangibwa sente ku Ginger Road kusimu 0 0 0 2 10 8 5 3 oba 0 0 5 0 5 9 2 7
9: Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kasi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu na mutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna Ebe kudu mguanga Chikumu savu katunyeze mwenda Pal FM Ekula ryo mtu wavulijo Hija Yemu kumpaji nzito Norwecho yeta agechi tongole Echitegiri nkwata yabala mazi Mkubata ambuza na babu da abu da Firdaus Haji and Umro Services Limited tutegeza abantu mwenna abana alama gomwa kagono ti program za umura za gwada Mujia ku ofisi za fei e Kampala tusangwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne roofing okulirana Jamaica Hardware jukiranti feba kasangwao era bategere nsonga ya hija Firdaus Haji and Umro Services Limited tukutwale Madina atenga tukusuza mungiri ya chikungo okumenya bisinga walk 0703 Nana Mwenda, Chinana, Abidi Musatu, Zulafa Holdings Uganda Limited. Aba kuyamba kukuba njize nyumba za bapangisa, akasente kone baka kuwa mubwangu. Nibuvoli na nyumba za bapangisa nga za kulemelera. Bazi kusoloreza, nibaku waka sente ko awatali kumalabude. Basangiba machindia ku Golden Plaza, okuliza na paka Last Restaurant. Bakubire, kunoti musamvu noti emu, nyabiri noti, musamvu tano satu. Uba, noti musamvu noti emu, satu noti mukaga, emu biri mwenda. Okubuliza kukumacha mu program etuli omukeze ne
10: Superstar Nasare and Primary School liye somero muhasani doktwala omwana wo ona nakwajusa liye day ne body na neri obusiramu bisomesebwa lizangibwa sente ku Ginger Road kusimu 0 0 0 2 10 8 5 3 oba 0 0 0 5 2 7
11: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu kuburi yako kumacha Abdul Hamid Kizito Musenza alanda gemanya gange ndi ne mukadde wa Sheikh Erimia Rashid Kafuma ono nogendi naye ye imam waliri ku Masjid Aisha namungona atenga yomu kuba director ba Zulafa Holdings company limited ate musomesa eri mu madrasatul muhajirin lisangi wa mchitengesa Masaka budu kwetuli naye mukubulira ko kumacha bakali wa faba take am set program eno superstar nasore and primary school esome ya dene boarding iliva kuna sari paka P7 wediri wayonjo wakazimba no mitie sani do mwana okuwangalira edini bachiteka ko nyesira yensonga lwa center number zombi bazina teka yo mwana anga achali mbina bine ebyawansi asobola kutambula ne sira bayi zombi ingawe zitambula abeyo na mabaluwa abiri ngatene Qur'an ajina mu mutwe buli kimu kyonna Haji Sulaimani Mutebi na Jati Fatuma Mutebi bateekateeka embeera yonna esobola omwana okubeera nga asanga bwangu bwerere mu kusoma kwe kisaawe wekiri kya carpet swimming pool weziri bashefu abakugu we bali bw'otuuka nno mwana wattu ate ku CKB kumpi kliniki namba abasawo abatendeke we bali kompyuta basanikira kupiwa mpaka ku P7 washing machines weziri ku bei entono sente zijja mu nsawo yo somalisange waseeta mukono kilomita 16 ngo pa Kampala Chinjaiwe obaka isa mass hotel oba ku super sana sorry and primary school kumanya bisingawo esimu eri 0 7 9 0 9 7 7 8 eri 0 7 9 0 9 7 7 8 superstar nursery and primary school seta mukono kasebe mukadde wange abalamuseeko ate tugende maso inshallah nam sheikh
12: nam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ya rab والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أبلون جابك زمننا أبلون شكم مصاب كتوني زمننا بال FM أكبر يكوك ماشيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
12: مبزا الله عز وجل نتي نانين وينزبنا نانين وصبزبنا أشاتوا دكبلم tugama ta alhamdulillahi rabbil alamin
11: amin
12: tumusaba allah azza wa jalla asukusasene mirembe eri obwishi banabwa fa muhammad
11: sallallahu alayhi wa sallam
12: yogetogeja konti allah yamusindika rahmatan lil alamin twakume wantu friday wakulaga anti rahmaye ebuna bulishitonde chonna kala tamusalira yabira kozechi
11: los
12: edanti nibogano musalira nibogano kubantu mutasa echo allah yakujja mudda mudiru naganti illa tansuruhu faqad nasarahu Allah mune munagano mutasa hi Allah yamukulashi
11: yamutasa
12: sadda sallallahu alayhi wa sallam tumsaba Allah azza wa jalla atuwe obulunjo mukasalaka ya rab Allah tasubi obulim innahu waliyu dhalika walqadru alayhi tutambula tamaze kuwishe wedde matubagamba anti lwashi abantu bagamba yes atinga mutima baina mwani
11: no
12: shizo twachi mazi so yakuyes nedno obichali byenji nyo yes no it's okay we don't what it's not okay, okay. Mm. Twala biba achi abantu okere songezo ama insha Allah tugamenti wichi no tsimble atena songere ndala nsonga chi kaifa tatahawwal kalimata naam ila aba'in thaqil kaifa tatahawwal kalimata naam ichigambo chino yes chifuka die chizivujoli chizala bichigwe singoba to chigoberedde unagante sekanyagalo jiwano sabwezi ti njakujja nomulala nayo sabwezi ti gukola nsawa zezi mundu bagamba nakuweruti njakujja chifuka di ekizibu joli mongere jota subira chichuka chitia kaifa tatahawal kalimata naam eno naam eno yes eno okay eno efukira di akazito no uliranga mutufe kufukide chi ekizibu tugenda babere soga zija kubera nya insha Allah taala ubane yoku tano tujejima leo Friday insha Allah tugamba anti mwimi kubizibu bya yes abantu bwe tunulira nyunga bagamba banabo anti ye it's okay number 1 tarakum almasuliyat tarakum almasuliyat kategeza chinako obuvunanyizibwa bukweti kakono obeeranga bwe nawe nagweti sebi obuvunanyizibwa baba labo nabo nabo na lwachigambechi kende bwa dole almasuliyat obuvunanyizibwa ogenda kulaba nga bichi chivunanza kugwe just we missing a gamanti kino nedda ogenda kulaba nga bichi munyu nanya gwachikoze chi
11: tikuli mu kumutwe gochetise
12: gochetise taraku almasuliyat bugenda ofcha kumachango tunula program zizo nazo nazo nazo na ngo uri azijude nenga chechi azile tokujula yes kati ekigenda kuzalira okubanti program zizo zijude tochayana bosiza kigambe ekyo ye nga tewegendereza obuli awo twadde badde oyina osiza masuliya watu ovunanyizibwa obuvunanyizibwa buyinza okwetika gwalina okusimentana gwalina okunaza omufugwa lwakigambani
11: yes
12: yes gwalina omuvuga gwalina okutambuza ebirango ogenda okumaliriza nga buli kimu kyonna kyonna kyonna kyonna era abantu bakuna basinga okwanyika bulungi omuntu agamba nti ye gwasinga okutika ebintu okutika ebintu echi abantu bonna betuangalira
11: tate nguwa
12: tate barakallahu fik atate nguwa obatikabulishimu kuri musajja wange oyo tajagana tajagana ate kibengwa munyigira patani ko munyigira
13: eh kitu
12: byata koze
13: eh
12: andi tajagana tajagana kati naam oba yes efuka ekizibo mulamu obwo ngiye kuzali daka basoko kuba nti ojjudde obuvunanyizibwa nawe wanyiri bwa ulyanga tabusobola irumayino ko buzobya zebita bino koze nawe da kugamba nti irage wagamba koze nawe nti nange koze nako nti esimu nezivu gazo nazo nazo atla banono nani labide namugamba nja kubao tarakum almasumaliyat eye point number si number 1 yes ezala buzibu bwo kwejuza ko buki obuvunanyizibwa twaleka wechi buzo kuwishi bwa nabii Muhammad
13: sallallahu
12: alayhi wasallam ambassador wa Allah eje bitonde bya nabii uwa mazima nga jibril hukia nga shibu kigambibwa ti jibril alayhi salam abozi bomba kan nabii Muhammad
13: sallallahu
12: alayhi wasallam tulimuchi Allah ga jama sultan utjali yao bagamanta anna nabiyya
13: sallallahu
12: alayhi wasallam qala li jibril alayhi salam agamba jibril qala li jibril alayhi salam amugamba هل أصابك من هذه الرحمة؟ ناوي وفناك كوك رحمة يعني شيء؟ أنا أبوزا
13: جبريل. نبي صلى الله عليه
12: وسلم. صلى الله.
13: أبوزا جبريل.
12: أبوزا جبريل. هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ ناوي جبريل وفناك رحمة يعني. إلى الله جاتوا قام يتق وما أرسلناك
13: إلا رحمة للعالمين.
12: نتوا قام يتق فرايد توا قام أنتين. أباك يدزا بلونغام يا رحمة. Abana fusi kubali ndara butabatirawo iyo rahma abatuli bakiriza kuwajikiza ibonerezo echi rahma kati ya mubuza anti nawe ufuna ku rahma yange qala jibril naam namganti nage nakola shi
13: najifuna ko
12: kati jibril ajifuna ruddawa rahma yo mbaka agamba bwati kuntu akhsha al aqiba nalinta nyen komeru nange nalinta shi enkomeru fa amantu لثناء الله عز وجل عليا نفنا اعتمدين بين الله نانغا سوسي مكتابو تشو كتابو تشو كانا تشو قران وكتجد نانغ نالين تيم كوميدو نيم قران الله جي يكتب مالايو اتين نكو نانغ نانغا سوسي كتاجا كوزا شبوزو الله سوتا جبريل دي اني اجي نقران
13: جبريل
12: اجيت لهاني
13: نبي محمد صلى الله عليه وسلم
12: جبريل علينا مسج ني اسبول كومو كولا شي او كومو كوميا ني اتي دي بما سوغا الله انا نغي بن داوري زانغ نغي الله يجي كوم كتابو تشيو يو نغي رحمه جنا كولا شي جنفنا قد الله مسوت يرد وجبريل انت ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين التكوير ايابدي نابد ويم الله مساتيا ذي قوه owamanyi mukutekesa ebiragirwe Allah munkola Jibril alayhi salam inda dhil arsh makinin Jibril Allah akulashi wasuta na mutwa'in malaika zulna zimuliza Jibril zimugondera thamma thamma yawe tekesa hunaka thamma hunaka aminun mwesimbo kubaka wa Allah wa Allah rasuta Jibril ngalabe nangi Allah wansusa mchitabacho Qur'an ji akulashi ji yakuwa irahma nangi ajifunye Jibril okuva kumba kwa nabii Muhammad
13: sallallahu alaihi wasallam
12: dhi quwwatin inda dhil arsh makin muta'in
13: Allah
12: subhanahu thumma
13: amin
12: ay hunaka amin mwesi amin luwahi Allah ganto yo agondwa ze malaika zonna oyo mwesimbo kitirante na Jibril mu Qur'ani Allah amasuta nafuna ku rahma yo mbaka nabii Muhammad
13: sallallahu
12: alaihi wasallam ila ومو كبايفو ايتوا جعفر بن محمد الصادق رحمة الله قالت يقبى بوات في قوله تعالى فسلام لك من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين سورة الواقعة آيات شهدام ويم قالت أي بك إنما وقعت سلامتهم من أجل كلمة محمد صلى الله عليه وسلم بافو نشتيبا أولوى محمد
13: صلى الله عليه وسلم
12: إمين بجو نجوى نكفونا أولوى شتيبا الله شواني نبي محمد
13: صلى الله عليه وسلم
12: الله عز وجل نبي وفون اينين جريجا مسوتا من القران ما انجزاجي
13: زينجاول
12: وكلا غانت نوتا مسويلا كلا شي كتف السلام لك من الشعب الامين بل ما فون باتيا بك انما وقعت سلامتهم بافن ميدمبي باني
13: بنبلا إله إلا الله محمد رسول الله من أجل كلمة محمد
14: صلى الله عليه وسلم
13: صلى الله عليه وسلم اشتغل زانتي الله يا مسوتا مريني زاتي ازين جاورو كاتفوراني بغامانتي بموجدكو مصاري ولا بغامكو ديشيزي
14: صلى الله عليه وسلم
13: جاكالا تجيو آية غامتوف نجي نمالكسما كتابو إلى شنو شنيني نيشي دالا وكينو كومبيالينغ أنتي عندي بانغ شتوف نتفسيري زان جاورو نيو بغينا مسورة النور ولو آية يدي مسورة النور تجا آية كوميكا آية يا ساتو متان أساتو متان الله عز وجل يا جماعة بواتي ila mkusoto mbaka mula ini ya tafsiri enchi yoko midi atinga naba ino bujuzi wachi wafundi batia
14: kwae batio
13: ya gama nti Allahu nuru samawati wal ardu Allah chitanga ala chegulu na
14: nesi
13: mathalu nuri hii kamishkati katuna ganti nuru ene yoko midi nabi Muhammad
14: sallallahu alayhi wa sallam
13: mathalu nuri hii
14: kamishkati
13: ganti nuru yoko midi atikeza nabi Muhammad
14: Sallallahu alayhi wa sallam.
13: Ana gamba, umuku wa tabi, ayitwa Ka'ab. Ayitwa ni?
14: Kala
13: Ka'ab, al-Ahbari, wabuni Jubayri. Rahmahullah. Baga batia? Nti Allah, al-muradu bin nuri thani. Allah chatikiza na chitanga lechi yukubiri. Huna, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mathalu nurihi. Ichpana ncha nuriye. Au nuri chatikiza nti ichpana ncha Muhammad wei. Sallallahu alayhi wa sallam. Naganti wa qawluhu ta'ala, mathalu nurihi. Allah gamanti mathalu nurihi. Ay, nuru Muhammad.
14: Sallallahu alayhi wa sallam.
13: Kati Allah amuise nuru. Amisani?
14: Nuru.
13: Nuru. Wa qala sahal, bin Abdillah, al-ma'ana. Bagamanti mathalu nurihi. Kati ibisi gandoki na kubivu nulotia. Kuhiga wabimuangu masule yu. Ilamu ayye yu yasitu mutalu. Naganti wa arada bila misbaha. Kali misbaha. المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري سوچيري قات مصباح تشي بوفول دين تشتانغالا شي ياتي غزا النبي علي ناغانتي وارد بالمصباح قلبه
14: اي متيما
13: اي متيما غومبا
14: صلى الله عليه وسلم
13: والزجاجة المصباح في الزجاجة
14: بيرنغا بيرنغا بيتانغا بيتانغا
13: المصباح في الزجاجة سوچيدي ناغانتي الزجاجة صدره مصالي دي
14: اللهم صل وسلم عليه
13: نين راجي زيدي نينو ناي كولاشي
14: جيدي
13: هاتو زابا لوني نين كولاشي
14: جيدي
13: ناغانتي اي كانه كوكب دري بوتنولينا اومتما غومبك محمد
14: صلى الله عليه وسلم
13: ليش فلوشي شي الله شاغانتي الم نشرح لك
14: صدرك
13: لو تجي كولا باغاما صا
14: ديراك
13: كات صدري الله جتومي Ejibu tusani, misbaha. Ugo matimagwe. Ate, zunyaja, chechi.
14: Chechubache.
13: Kati aganti, kaannahu kawukabu nduri. Ay kama fihi, minal imani wal hikiba. Kubanga chijudo wukiriza. Ichipacho mbaka nabi Muhammad.
14: Chijudo wuchi. Sallallahu sallam, wukiriza.
13: Yukadu minshijarati mubaraka. Aya stumutana. Yukadu minshijarati mubaraka. Echitanga lachinu, nobu kizabu nu, awuja kwani. Kwa masitujia kwa kwa Ibrahimu mbalayo. Nasina kuna kumbaka Nabi Muhammad.
14: Sallallahu alayhi wa sallam.
13: Kwa manti, ayy, minuri Ibrahimu alayhi salam. Yuqadu. An Allah mgambati, thumma awhayna ilayka, anittabi'i millata Ibrahima. Na utuwa gama gubilani.
14: Ibrahim.
13: Kati chitanga lachi na achukuleza chijia kwani.
14: Kwa Ibrahimu alayhi salam.
13: Kwa Ibrahimu chichibafula wa ganti, yuqadu min shajarati mubaraka. Kwa shajarati mubaraka wano, yani.
14: Ibrahimu alayhi
13: salam. Ibrahimu alayhi salam. Ibrahimu alayhi
14: Jeri.
13: Ukula ganti umbaka.
14: Sallallahu alayhi wa sallam.
13: Siwa tumutu wala watu wakulachi.
14: Mbwali.
13: Itasha maganti. Ashifa bitaarifi hukuki al-Mustafa. Ukuona kuwa mkiriza kuli mkutegi la Muhammad yaani. Munonyi muayat. Munonyi muhadithi. Munonyi wuna. Mbaka manti. Nechifubashi Allah chogilaku. Kati umutaja kubuza. Yakadu zaituha yudhiu. Chiwitha chivunotia. Ngocha vunanti nuru yoko biliani ya Muhammad. Ayi, takadu nubuwata Muhammad. Sallallahu asala, tabinu linnasi kabla kalamihi. Kahadha zaiti. Obukirizawe, nubakawe. Na wiyandiza kufuna funuzi watu, ulo mtikila shagamba.
14: Sallallahu alayhi wa sallam.
13: Sipu chali? Yejanga uzinu manyani katia anyizi. Najia uzinu manyani katia kuzashi?
14: Asanyisi.
13: Chino chagami, takadu nubuwata Muhammad. Uwa nabiwe. Boitu mita sakuna ujuru zibu unji. Nubukirizawe. na hekima ye sallallahu
14: alayhi wa sallam
13: kale iyo aya yasitumika mutano niye kulaga nti botasubira kumbi tomusubirawo nemba na tafsiri nenda la jeziri nchi nene ye kulachi
14: weri
13: okulaga nti nabi fa muhammad
14: sallallahu alayhi wa sallam
13: sumu tu abulu jyo ila botamutegera botamugondera bagamba nti inna lillahi
14: wa inna ilayhi rajiun
13: tutanikira insha Allah ta'ala ba Allah ganti qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin nti muvu na olinti ya nuru siwe kusose ni Allah yamuita nuru tutanikira insha Allah ta'ala jazakumullahu khair
14: tuyanza nyo mkado fe Sheikh Ermia Rashid Kafuma omusomo gwategekedde ne tuongera okwebaza bakadde bafabate kamu sente mu program eno yokuya ku kumacha aba superstar Nasare and Primary School Secondary Adina Boarding iri bako Nasare paka ku P7 wili wayonjo wagazimba environment yesani do mwana okuwangalira mu edini bakiteka ko nyesira yensonga lwachi center number zombi bazilina twala yo mwana nga ni bibina bine bya wansa atambule ne sira bayi zombi ngawe zitambula lisangi baseta mkono kilomita mkaga ngo pa Kampala jinja iwe mubaka isa mass hotel oba ku superstar nursery and primary school kankudiremu sim 0795970978 atenga SH Family Hardware wakiso yansa ku muntu yitaga ebizimbiswa beira isatenga byo binonji nyo botuke bakisokata kukubirigenda ku headquarters za district opo zimasijidi nolu na chuni ya Haji Haruna serunjo jawabirira udalaba bikuguze we bya plumbing wili mubonji ate sementi baba mungi wa mkutu wali ya kusaiti ya msumari tanke mitanyimba sengenga matara mifali soba isa zenyebe ya bama sumiraba hautozi na mwabasu uzi mjeyune atenge chuni wa kukiriza okugula unabu account yotekeko sente mpola mpola paka lunotu kiriza ekiloto kyo esimu eri 0789745554 0754 Zulafa Holdings Limited bebanno dala abazze kuyamba mwe bananyini mayumba bali bize ngataba pangisa olusi bakutawanya no gweto kiza kudda okutawanyizwa mupangisa gwe bakusasula sente ate ne babanjo mupangisa mumbere singo kubanga nzika kamu kubanga ate besigwa basange wano emaki ndiye ku Golden Plaza okuyana paka lasti osobola kuba ku simu ya Haji Faruku okumanya ebisingawo eri 0774 ana munana atano mu mwendo baye mukado fishaka elimi ya Rashid Kafuma eri 0730M3M29 atenga mukalo enterprise Uganda Limited ebe bananyine hadiwe ya mugwanga luno ulino ekirungi ndi Haji Abbas Mutyaba zonna ya zikuri ya buli China chonna birungi byerere ebya masanyalaze cloud styles langi ya buli chikata kamifali so mitayimba menyechi ndekechi basangi wano ko di Kampala Shide Khamis Road ne bisaga okuyana Shero Masaka Road ne wampe oyo Gayaza Road esim eri 0780 1 8 9 3 0 0 5 0 5 tusinkane insha Allah kusawa 10 nechitunu program buza Imam Abdul Hamid Kizito Msinzana na Gegange mbadine mkado fe Sheikh Ermia Rashid Kafuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
15: omuzadde furo mwana wo wenkizo ngo omusomesa masomera ga muwechu chietaga kati nkuzigirira Faiha School kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School empererwe gano ge masomera ga mulembe agasomesa abana bo bwala nabo bulenzi abechisulo sako nabave waka Faiha Junior School lisomesa abana okuva ku nursery okutukira dala ku P7 ngalisomesa dini kwa sama soma agebyensi olwatu to mwana bwamaliriza ku Faiha Junior School boterevu yeso ga Faiha High School lisambisa amaguru asatu anti abasomesa bakugu mu curriculum mpya okogata kebye mikono awamu nebye dini chokanga ne computer chateko mwana okujimusomesa kumanya ebisingawo kuba ku 0782 9 19 63 oba 0780 9 7 5 4 wamune 0702 9 19 63 Faiha Schools Mpererwe Seek Knowledge from Cradle to Grave.
16: House of Zaka and Work for Uganda. Chechitongole chatekebwa amateeka ga Uganda okukunganya n'okugabanya zaka mu Uganda. Oli mulimi, musubuzi, mulunzi, obokolera musaala, ojukizibwa bulijjo okusasula zaka mu maliyo. House of Zaka basanga ku Penman's Garden, plot 9, okuyana Old Kampala Primary School. Okusasula zaka, genda mu Tropical Bank okusasula ku account number 0001 22 2 9 mu Diamond Trust Bank ku account number 0M 2 8 9 8 9 asasula mu dola 0M 2 8 9 7 mu Cairo Bank ku account number 0300 8 5 8 0 okumanya ebisingawo tukubire ku namba ze simu zino wammanga 0 7 7 0 7 9 5 9 oba 0 7 0 5 5 9 10 9 ya House of Zaka kuwo kukunganya n'okugabanya zaka mu Uganda.
17: Buli mwaka mu Uganda mulimu omukulu mugatta bantu ku kasozi Kibuli nga guno gwe gw'okujjukira emirimu egyakolebwa Omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga. Kuba kwejjukanya byafaayo, kusoma, kwetunulako mu byenyi awamu n'okutumbula ekitiibwa ky'obusiraamu okuva ebule n'ebweya. Mwenna mukulu omulukuke tujje ku kasozi Kibuli nga tujjukira obuweereza bw'omuzira w'obusiraamu Bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga. Ebibinja n'ebibinja okuva Zanzibar, Dar es Salaam, Mwanza, ne Tanzania yonna okutwalira awamu okusaako banna Kenya, Rwanda n'amawanga gonna agatwetoolodde bali mu keeterekerero kwetaba ku mukolo guno mugatta abantu. Kati tegeeza munno ategeeze munne nti ku Sande nga 28 omwezi guno ogw'omukaaga fenna tugenda kukuŋŋaanira ku Kibuli Grand Mosque essaawa 3 zennyini ez'okumakya. Jjukira erinnya ly'Omulangira Nuhu Kyabasinga Mbogo lirina akakwate k'amaanyi nnyo ku byafaayo by'obusiraamu gye buvu mu Uganda okutuusa wano wetuli ne wetulaga. Kati ku Sande ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogw'omukaaga fenna tweyiwe ku kasozi Kibuli.
18: Kino kisanyusa. Buli kadde luubiriranga ebyokulya ebiwoomu ebifumbiddwa 14 Buto, ebyokulya ebisuffu ebikussa mu mbeera y'okulya. 14 Buto alongoseddwa era nassibwamu ekirungo kya vitamini A musange mu bipimo eby'enjawulo. Ebijjulo byo bizze ku mutendera omulala. Weefunire Buto akwata ekifo ekisooka mu Uganda ku dduuka ne supamaketi yonna ekulinaanye. 14 Buto akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
19: Wangi, uliotia lero.
20: Ndi bulungi.
19: Twetegekera naku. Nsubiru kubako n'abantu b'ennyamba. Okuba wakumere.
20: Lohoza kubulamu bw'abantu.
19: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano. Okusobola okukola obuugi ne chapati.
20: Era amagezi genkuwa kwekozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Mirrors.
19: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano. Alimu ebirungo ebizimba omubiri. Ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto muto. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
21: Obadde okimanyi nti okuyunga oluganda kigaziya ebyenfunayo? Ye obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajyanukula ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu? Ye obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono? Zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga: ekitabo ebisumuluzo bya riziki, ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono, ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa, n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu. Bitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire. Era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya. Kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku Mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka. Kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 91. abili mumusambo.
0: Tuyingi detamu tu eyokusoma kati ngokoze sa MTN momo okusasula school fees kwa fuse kwa ngu no kusinga wechari chibade. Sasula school fees zo mwana wo ngokoze sa momo wandifuka na mukisa agendo kwe wangulira school fees za mwaka mulamba. Ata masomero agagendo kufuna school fees ngabazade bakoze sa momo na goga andifuka na mukisa okwe wangulira school van nyiga star chikume ikaga mutano star chinana hash. Obokoze se momo app okusasula school fees ago gemanyi gamomo. MTN Mobile Money Uganda Limited erunga mizwa Bank of Uganda nga promotion yene yokuvuganya yakakasiwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Tuyingide tamu tu eyokusoma kati ngokozesa MTN momo okusasula school fees kwa fuse kwa ngu nokusinga wechari chibade. Sasula school fees zo mwana wo ngokozesa momo wandifuka na mukisa agenda kwe wangulira school fees za mwaka mulamba. Ata masomero agagenda kufuna school fees ngabazade bakozesa momo na goga andifuka na mukisa okwe wangulira school van nyiga star chikume ikaga mutano star chinana hash. Obokozese momo app okusasula school fees ago gemanyi gamomo. MTN Mobile Money Uganda Limited erunga mizwa Bank of Uganda nga promotion yene yokuvuganya yakakasiwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
2: Gano gemuli mbufunze kupal FM.

0: kukole mirale jenja ulo Haji Suleimani Selemba na wadwa kulisaya ukanjo cha shukuru jenja ulo na balala tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bibaraka tukumye una tene mpaka zaba na baizi abagenda kuwela anga bakuntana mchitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala tuli kudala elejuzu emu elawe togirida abatabani na abanda pamwe ati ya baizi pamwe bamazo kuwela anga batoka tuwe bazama sumiru gunna aga kiriza okubera ngete wa mpaka zino tusaba Allah subhanahu wa ta'ala aba injili wa dizaba na barunchi ati nabo musumisa Allah bawe mubaraka babene nga bajagesa umma wa muli bakadde bawe na bakadde tube bazana mwe okubera nga abana bamwe mabateka mu echo ekisubo okubera nga kituko okuvuganya ku mutendera gwensi yonna tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bafure kliba bafukire nunuzi yawm al qiyama abawuliriza baffe abalungi mwe bali kuteekayo budde bangi tubalaba tubasanga mu kkubo abamu ku mikolo abamu mbeera ez'enjawulo nga mulaga nti mugoberera enteekateeka zino eza pal fm eza quran programs endala tubakakasa nti wa Allah subhanahu wa ta'ala empeera yamwe mugirina kukadde mukizi talina kadde kakozesa okujjako nga mukozesa gyakozesa amafunamu empeera emma nnungi oba mbi naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ateekemu abawa empeera ennungi جزاك الله خير بارك الله فيكم ككسا ابتابني مزيني نمغاندا وانغي نمنا متانغ متاباني نيكاسي يقول نافو نكوسيدي كالديا متاباني عليك يلي جاو نينغا تلينا يي شيخ سليمان هارون الجاغوي بتوغينو كوبينا نغا تامبلا ناي مو بروغرام ينو الى ناي ندو زاغينا كوبينا نغا توكو سلام توغيري انت مو ستوديو مالي
1: Na bismillah alhamdulillah salatu wassalamu wa ba'd tumeanza mkadwa wa Sheikh Hussein Haruna Mwange gedaye chief judge wa mpaka za Qur'an zino zitwata andika katwingi the week hiyo kuna biidhnillah tabaraka wa taala ingawa bagambia tulifembi wano mu studio za Pal FM chikumsamu katonyeze mwenda ukubera ngatula mulabana bamwe bimashiatillah tabaraka wa taala
2: Kula ya mtu wa ulijo chikumi mwazamba katunyeze muenda Pearl of Africa Radio. Nteka teka ya Pearl FM Schools Grand Competition. Abayizi batu seda wano onaku uwarero tuina masomera gawirako. Esomero area Hawa Senior Secondary School. Esomero area Mpiji Islamic Senior Secondary School. Esomero area Ibn Masud Islamic Senior Secondary School. Ate. Kwa sana somero area Lugoba Muslim Vocational Senior Secondary School webali wano batere deda ngenda kusaba abayizi bano baje bakwate obululu ogenda kujja wano ku meza olondeka akalulu kamu akalulu ako kolonze ye namba mugenda okusomera rakalike namba yo kuogenda okusomera ocho kakati buli omu akalulu ako kakutte ogenda kubera nga ate otubulira enamba jokto kuva kwa kute nambemu kuva kwa kute nambemu ani akutaka lu nambemu jangu kumuzindalo guno wana ogenda kusikugusa embirira muko tukukwata kulekao okay sembira maso amanyago
3: Dumba Bashi
2: Amanya Dumba
3: Bashiri
2: Bashiri Somero chi
3: Lugoba Muzirim Vocational Secondary School
2: Lugoba Muzirim Vocational Secondary School Yagenda kusoma mu nambe mu abalugoba mwe mugenda kusoka mu nsike ani akute namba 2 dakwali katuno ani agenda kusoma mu namba 2
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Edinya Abdul Bast Ali Sava.
2: Abdul Bast Ali Sava. Somero chi?
4: Somero Hawa Secondary School.
2: Hawa Secondary School.
4: Naruvule.
2: Naruvule. Yes. Number 3. Yangu muzindaro wano. Aba Hawa bali mu number 2. Number 3. Amanyago.
5: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Amanyaga nge nze. Sembira kumuzindaro.
5: Amanyaga nge nze Zaitun Yusuf Mutu.

0: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه.
1: حسبك، بارك الله فيك.
2: Kuchikumi mbosamba katonye ze mwenda Parvo Africa Radio kule lio muntu wa ulijo alaika Dumba ya garo mwongere
1: Dumba mkwongere ha? Soko deo mkwongere sumasua tulijini ha? Tumonje mede kari geno tule ndevi ngucha ya gara wadizi na kutadida
2: Jangu na hapa piri kumuzindaro. Amanya. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Amanya Abdul Basti Ali Saba.
2: Abdul Basti Ali Saba.
1: Kwa class chi?
3: Senior 6.
2: Oyo no mulangira gola.
1: Eh, mulangira.
2: Eh.
1: Saba. Namusaje mulangira.
3: Nawazi wafe.
1: Hey, ni kutoli. Kan, uzimu kopi muna gampuli. Avo kena kusoma juzi chi?
3: Nakusoma alif lam mim.
1: Ibda min qawli Allahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li qawmihi inna Allaha ya'murukum an tazbahu baqarah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين

0: Kuchukumusimukatinzumwenda. Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana Hub Mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo gwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyogo gaga sanyalala. Bosa nyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchukumusimukatinzumwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوية أذان كتكم سمكتنيس مريدا أهلين فيهم الكل يوم
3: Mwesete, tukwanjuli la Broadway High School, Kawempe, esumeli la video kubanguli la mwanda wo, kumusinjo mnyuevo, mubi enjigiriza, mudeni, okukusine biensi.
4: Esumeli la secondary, elio mulembe, elituwa lava naba wala naba lenzi, lalili nabulichimuomu yizi, inoomu zade, chivandye taze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vanzi, echifechi yonjo, erechi gazobulu unji, ngano kuchituka ko, changu nyo, tuina yunebu center number zombi, olevo ne elevo, elanga pa
3: Chukirante, Broadway High School Kawempe, somero lya Kiisiraamu, nenge n'abenzikiriza endala baanirizibwa.
4: Kutumbula ebitone, abalala twabaleka, tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzina petrol station.
3: Okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 3, 9 mu 7, 5 mu 4, 10 mu 6, ne noti 3 mu 2, noti noti, 10 mu 7, 7 mu 4, Broadway High School, amagezi bugaga.
5: Owange, Yote alero.
6: Ndi bulungi.
5: Twetege kera naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Okuba wakumere.
6: Looza kubulamu bwa abantu.
5: Tuloozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano. Okusubulu kolo obuji. Nechapati.
6: Elama gezi genkuwa. Kwekoze saka unga. Nengano. Ebya supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
5: Spring flour. Ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano. Alimu ebirungo. Ebizimbo mubiri. Atere duwa mwebirungo. Ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda. Elange kwesa nebuto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloola eggwanga. Spring Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.

0: الإله تجاشتي أموتك جيمر الله أم كيف يجحده الجاحد وبتجاشتي أكو كنيز وكم كم وكني ننا وكني الله تبارك وتعالى شكانا وفي كل شيء نمبلشين تجون نشت نرواك ريش ربيبواكو له آية بلشين تجون نشوا لبكو تريمو أكابونيرو akabuni akakolachi tadullu ala annahu wahid akabuni akakula ganti mbutufu Allah aliyomu Allah tabarak wa taala aliyomu katachigambo alam chitegeza nti kabonero akalaga nti Allah tabarak wa taala yemutonzi bulichonecha atonde wachirimu akabuni akalaga nti Allah tabarak wa taala yemutonzi wabyonna وهي تطلق على العالمين بهذا المعنى شتجيزا شكسبلو كوزسوا عالمين ابيتون دبيونا نعالمين نتشجعنا شتجيزا اكسيرا اتشجعنا شتجيزا اكسيرا نقولي وانا قمنتي قال الله تبارك وتعالى وانتي واني فضلتكم على العالمين عالمي زمانهم نبسكلم يا كويتون دبيونا Nee ya isa tegeza bitonde byonna yali ategeza abantu abaliwo mu kiseera ekyo nti be baali babasinga sosi bakuba mu nsi yonna nti be basinga okuba ab'enkizo era ab'enjawulo la sharika la warabbu almaliku almutasarrif ye mufuzi yalina obuyinza yakola buli kyonna kyayagala وهذه ربوبيه مطلق شنو تشكولا غاندي الله تبارك وتعالى ياتينكو اوبلابيريسي اووا وغولو اوبتالي كوكوم لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له اي لله اي حال كونه لا شريك له بالنبي الله ممبرا يوكوبانغا تويكينغيرا Ilanga tuwe walidadala embera yoku mugattako mukusinzi wakwe Allah tabaraka wa ta'ala mukulabirira kwe Allah okumugattako mumanyage okumugattako mubitendo bye nga bwatu gamba Allah tabaraka wa ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir Allah subhanahu wa ta'ala nga gamanti laysa kamithlihi shay tainachi ntucho naji mufanana وهو السميع البصير اتينغا الله تبارك وتعالى ياسينغا كوليدا اتيرا ياسينغو كوانتي على الله سبحانه وتعالى وقد ضل من زعم ان لله شركاء وبابولا اونا بغامنتي الله تبارك وتعالى ايني بمغاتيبو اكو غابولا با من عبد الاصنام ابانتو باسينزي ببومبه يابسينزي بفاناني أبو بسنز عيسى ابن مريم عليه السلام نقول لنا أبو مويرا كباتون تومي أباتدوا أكوانغا كومبي بددرا أتو متون أبتون دي نبابي فولو متونزي بددرا أبتون دي نبابي سا موشفو چاچي موشفو چو متونزي نقا أمو كبوب بيالي يو كرانغا ينقوا وانا يقاما انتي فكون كمن شئت يا من لا شبيه له فكون كمن شئت يا مغاما انت باتشو نا شو يا غالا اوانغ غواتاينا شو تاتاينا اكفوانا ناينا ايلا وكيف شئت بامو مبيرا يونا نغابو بويا غد فما خلق يدانيك تيري شتون دي شون ناشكو سيمبيرا Tedi chitonde chonna chikusembelela. Na bala langabula baba na baganti ya akram al khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululi lhadithi l'imam. Na wichito abarunja abatuliriza. Wahada min aadhami shirki billahi subhanahu wa ta'ala. Yenno biyabimuku bintu evikusula mkugata kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna jaali dunya wal akhira min judi rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Umuntu kudida ensi. ne akhira nojifula nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mugabi wabyo oba omutadde mu ddaala eddene. Ng'era oli bwanaga nti inna min ulumika ilmu llawhi walqalami, kuzimu ku kumanya kwo ggwe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, okumanya oli musufu nnyo n'ebimu ku by'omanyi mu yirimu gy'olina omanyi n'ebyo ebikusika ebiri ku lubaawo Allah tabaraka wataala byayogerako nti yeesigaliza okumanya kwabyo. Bano bo bagamba nti ne Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abimanyi. Fama baqiya lillahi ilmun wala tadbir wal iyadhu billah, ne babanga Allah tebamulekeddeewo kumanya kwe kulabirira kwe byonna byonna babimuggyeeko wal iyadhu billah. Wabidhalika umirtu fayakunu dalu ala alhasri waltakhsis, ay innama khassa bidhalika liannahu a'zamu almamurat wa huwa alikhlasu billahi ta'ala. Wabidhalika, nobwekityo n'olw'ensonga ezo, umirtu nalagirwa. Ani alagirwa? Ye nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam amulagira, yani ye Allah tabaraka wa ta'ala. Wabidhalika umirtu, amakulu nti bino ebintu byendagiddwa omuli al ikhlasu lillahi ta'ala, okwawula Allah tabaraka wa ta'ala mu mbeera y'okukola emirimu nga simugattako kintu kyonna, wanafyu shiriki, n'okuwakanya okugattako Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaannahu ma umira illa bihadha, kibanga ekitegeeza nti talina kyonna kyeyalagirwa okugjako ekyo. Wamaalumun anna man akhlasa lillahi ta'ala, omuntu yenna akola ekintu nga akikoze kulwa Allah subhanahu wa ta'ala, fasayaqumu biibadati llahi subhanahu wa ta'ala, abajja kusobola okuyimirizaawo okusinza Allah subhanahu wa ta'ala fi jamii alumuri, mu mbeera ze zonna. Umirtu ibhamu alfa'il huna min babi ta'dhim wa tafkhim, wano okubanga alagidde tayogeddwako kiraga alekeddwa mu mbeera yakumuwa kitiibwa na mbeera yakumugulumiza. Wa illa famin almalum anna allaha huwa alamir, twali kubuusabuusa Allah tabaraka wa ta'ala yalagira. Wa ana awwalu almuslimin, nze musilamu asoose. Wanono ekigambo nze musilamu asoose, al awwaliya zamaniya, kyosegeza mu umma eno nze musilamu asoose. Wa illa waliwo abantu abaasooka nabbi sallallahu alaihi wasallam musilamu, naye kyategeeza mu umma eno, mu umma ye, mu kibiina kye, ye muntu asookera ddala, asookerwako ddala obusilamu ye nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Wa mithlu hadha at-ta'bir yaqa kathiran أن تقع الأولية أولية معنوية، مثل أن نقول أنا أول من يصدق بهذا الشيء. جيتي لو كوبا أم الوربو نقول وأنا غانتي نزين جوك سوكر الدالو كو كيريزيتي انتو ايش. وإن كان غيرك قد صدق قبلك. وإن زوك وانغا ولو أبا لا باكسوك وكوبانغ ايش انتو ايش وواتشكا كاسا. نيو بوتشكا سيزاتو ومشام رولي الوربو. لكن تريد أنك أسبق الناس تصديقا بذلك. Wano waliwo otegeeza nti nze asoose abaakulembedde mu mbeera ey'okubanga nkakasa ensonga eyo. Kyovola bannabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nahanu awla bishakki min Ibrahim hiina qaal, nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti bwabanga kitaffe Ibrahim alaihi ssalaam yafunamu embeera ey'okubanga agamba Allah tabaraka wa ta'ala, rabbi arni kaifa tuhyi almauta, kama wangendagako engeri gy'olamusaamu ebintu ebiba bifudde. Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba nti awala mutumin Ibrahim, tonakkiriza? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, nedda sisobola kuba mwabo abatakukkiriza, sisobola kuba mwabo abakubuusabuusamu, naye njagala omutima gwange gutebenkere. Falaisa ma'anahu anna Ibrahim shak, tekitegeeza nti Ibrahim yali abuusabuusa mu maanyi ga Allah n'obuyinza bwa Allah. Lakin in qudira an yahsula shak fanahnu awla bishakki minhu, kibula nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bwe kibanga Ibrahim bwabanga yafuna mushak ate faba lede abandi badde ofunira dala shaka okusinga oba kuye wa illa falasna nahnu shakin wa kadhalika ibrahim laysa shakan nabwekito nti tetubuusabuusa mu maanyi ga allah mu buyinza bwa allah nabwekito ibrahim yali tabuusabuusa mu maanyi ga allah subhanahu wataala nti allah asobola okuzaawo ekintu ekiba kifudde wa ana awwalu lmuslimin almuslimin alislaamu inda alitlaaq yashmalu liman bwebogera ku busiraamu buba bugattiramu n'obukkiriza kubanga kigenderwa mu busiraamu al istisilaamu lillah ye muntu okubanga ajeemulukukira allah tabaraka wataala zaahiran wa baatina n'ojeemulukukira allah munda kungulu ne munda wa yadullu lidhalika qawluhu taala kiraga ekyo kyekigambo kya allah tabaraka wataala ga nti bala man aslama wajhahu lillah wahatha islaamu albaatin bala man aslama wajhahu lillah omuntu ajeemulukusa ekyenyi kye kulwa allah tabaraka wataala ekyenyi kye nekijeemulukira allah subhanahu wataala wanaaba ategeeza obusiraamu obwomunda nazaako ekigambo nti wahuwa muhsinun hatha isilaamu adhaahir buno bwe busiraamu obwokungulu wakadha qawlu llahi taala waman yabtagi ghayra alisilaami diinan falan yuqbala minhu yashmalu lislaam albaatin waadhaahir kiba kigatta obusiraamu obwomunda n'obusiraamu obwokungulu nabwe kityo wa idha dhukira aliimaanu dakhala fiihi lislaam obukkiriza buli lwe bukoonwako n'obusiraamu buba buyingiddemu nga allah tabaraka wataala bwagamba wa'ada llahu almu'miniina waalmu'minaat jannaatin tajiri min tahtiha alanhaar allah yalaganyisa abakkiriza abaami n'abakkiriza abakyala ejjananga ekulukutira wansi waayo emigga hati wano bwayogedde iman aba ategeeza n'obukkiriza wamata wujida aliimaanu haqqan lazima min wujudihi lislaam obukkiriza we buba butebenkedde mu butuufu awo wennyini n'obusiraamu buba we buli wa amma idha qurina jamiian singa tusanga mu aya nga obusiraamu bwogeddwa n'obukkiriza ne bwogerwa byombi nga bijjidde mu aya emu oba nga bijjidde mu hadiifa emu kiba kitegeeza nti al islaam byebyo ebirabwako ate al imaanu byebyo ebintu ebyomunda okuwa ekyokulabirako nga hadiifu ya jibuliiru alaihi ssalaam bwe yajja eri omubaka muhammadi sallallahu sallam nemugamba nti akhbirina ani lislaam njagala kumpitiramu nakunyonyola kigambo busiraamu nabbi namugamba nti al islaam antukiima assala ye muntu okuyimirizaawo essala tutuya zaka nayogera empaji z'obusiraamu zonna namugamba nti ithan akhbirina ani liman bwe yatuuka okumunyonyola imaani yanga nti antumina billah kyamumutima antumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli walyaumi alakhir watumina bilqadari khairihi wa sharri byonna byeyakoonako byonna bitegeeza obukkiriza obwomunda nabwe kityo allah subhanahu wataala agamba nti qalat alarabu amanna bannamalungu bajja ne bagamba nti amanna tuli bakkiriza era tukkiriza allah yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam bagambe qul lam tu'minu bagambe nti temunnakkiriza walakin qulu aslamna kyemuba mugamba mugambe nti twasiramuse walamma yadkhula aliimaanu fi qulubikum obukkiriza tebunaba kubanga butebenkera n'okunywera mu mitima gyamu ashahidu min al aya alati dhakara almuallif anna adhabhi la budda an yakuna khalisan lillah shekhe muhammad bin abdulwahab ekigendererwa kye mu kutuwa aya gye tusomye akulaga nti anna adhabhi ensonga yekwatagana n'okusala la budda an yakuna khalisan lillah omuntu bw'oba osala ekisolo banga okisala ku lwa allah tabaraka wataala oba osala kinyonyi oba osala kintu kyonna kyoba osala gezaku kulaba nga okisala ku lwa allah tabaraka wataala oleme kubanga ogwa mu bantu abagatta ku allah tabaraka wataala ensonga endala oba aya eyokubiri alaisi aya eyokubiri naga ndi fasalli lirabbika wanhar suratul kauthara. Suratu al-kauthara. Muayen Allah subhanahu wa ta'ala antifasalli li rabbik. Uluva yaloga anti inna a'atainaka al-kauthar. Amakulu anti aibi sababi i'atayna laka thalik. Uluwe nsunga yokuwa yokuwa kwa fichikutu kutuwa kuwamu uluzoro al-kauthar. Echilabe chichetuwa kuwa. Salli li rabbik. Sala kulwomulezi wa Allah wanhar osalenga shukra lillahi ta'ala ala hathihi ni'ma uchikolenga uchikola shukra lillahi olokweba za Allah subhanahu wa ta'ala olweche ngerecho echigende rilwanu almuradu bisolahuna assola almarufa shara yisola jitumanyi ulunji era jitera okubanga enyonyoro abantu wanhar almuradu binahari athabhi النحر تتجهز كسلا أي اجعل نحرك لله فولا أكسلا كوكسلا ما يصلو غوكسلا كلوا الله تبارك وتعالى غسلا يوجسلا كلوا الله نوكسلا كزاكو كلا بانغا أوسلا كلوا الله تبارك وتعالى ونحر بانغو سلا أكسلا ونو الله تبارك وتعالى يكوتا فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشروعيته لكما أنك تتغيز أكسل كنا أكل ماتيكا إلو كوكوبيني زبام الشريع نكوي كوتي كل ما ميتيكو أنجيساتو مولي مكسل أضاحي ضحية زيتو سالة الضحية تزيسالي كلوا الله سبحانه وتعالى الهدايا ولو يبسولي بساليوا نغتولي محجة بويري الدواي مكولي الله سبحانه وتعالى إن الله وجعلت فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ومنتو بانغ وكوز حجة تمتع. وكوز حجة وكلنا نعمرة من نم السفر يمو. الله تبارك وتعالى جانتي. شو نيجي كوانغو يدمو مبيوي وايو سلا. كشي أي مبيوي وايو. نطلي ما مكة نطلي مكمل ممسوجة مكة. إيش ناتشو؟ الله تبارك وتعالى كبير زوك سالي تبيتا هدي وهدايا ولا عقائق ميمولي عقيقة ميمولي عقيقة نبشتو الله سبحانه وتعالى هذا إن صح أن تقول أن هدي لكن الأولى أن نسميها فدية كما سماها الله سبحانه وتعالى فمنهم من قال أنها واجبة ومنهم من قال أنها مستحبة ونشيخ تاني سكوين قلمو songa yokutunulira omuntu bwabanga guno omutango akoze hijja alemereddwa okusala bikibyalina okukola sheikhe kyagezako okunyonyola naye nga ekikulu kya byonna al udhiya sheikh muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullah wano wabadde anyonyola agambye nti al udhiya laysat an al amwat udhiya tetutekeddwa kubanga tujisalira abantu abafa nga bwe kitegeerebwa ba awamu nnas nga abasiraamu ba bulijjo bakitegeera bali hiya lil ahya dhuhiya esalibwa bantu balamu esalibwa bantu balamu amma al amwat falaysa min al mashru' an yudaha lahum istiqlalan tetukkirizibwa kubanga tubasalira nga beetengeredde okujjako illa in awsaw bihi kujjako nga bakirama balama nti munaye musaliranga akigonde dhuhiya buli luvannyola bbanga bweriti faalama awsaw bihi tukikola olwekyo kye batulamira naye nga tewaliwo obujulizi bwonna bulaga nti tusobola okusalira abantu abafa aqiqa manya dhuhiya nga tebamaze kuba nti batulamira amma aqiqa yensolo esalwa هي التي تذبح عن المولود ينصر إسال وأكويب ذا الله لويش ينقرى جمعنا باكوير الدواء في يوم السابع كلنا كلوم سامف إن كان ذكرا بابانغا ملينزي بابانغا بابا دبالينزي ففنتان بمسادي دا ينصر بيري وإن كان أنثى فواحدة wabanga omwana zaaliddwa muwala bamusalira embuzi emu nabwe kityo senga omuntu akaluubirizibwa watujize olwahida maal isar fi dhukur omuntu abanga tasobodde afunyemo kalubirizibwa ku mwana omulenzi osobola omusalira embuzi emu ng'ofunye okukalubirizibwa oyinza okwesanga nti obusobozi bwolinawo bwa mbuzi emu tolindiriza sala eyemu gyolina insha allahu taala okusalako kujja kuba kutuufu wahiya sunna inda akthari ahli lilmu eyo nkola yambaka muhammadi sallallahu sallam etukubirizibwa ngaabamanyi bebakyogerako qala bihi badu ahli lilmu abamu ku bamanyi bagamba nti annaha wajiba olwekigambo kya nabi sallallahu sallam nti kullu gulam murtahanun biaqiqate buli mwana azaalirwa yenna omusingo ogwo guyimiridde kusalirwa aqiqa وحديث علي رضي الله تعالى عنه أقام أنت حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات صحابنا أقام أنت النبي صلى الله عليه وسلم يا نجيكي زيبين تبنا وبا يا ندقير ابين تبنا ابين تبنا النبي صلى الله عليه وسلم بيالاقير الصحابون يسوك يمقام أنت بقام بنا حدثني رسول بأربع كلمات ينيمز النبي بقام بنا اتشسوك لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والدي لعن الله من آوى محدثة لعن الله من غير منار الأرض حديثين موتوف يتاكسو قزي عموكو نوكو بانغا بقامبو تبيرامبو لابلونجي نيو نيشسوك الددالة تشيشقامبو لعن الله الله يقول ميلا من ذبح لغير الله ومونتو ينا آسازي نميا انتي مبوزي نكوكو كستوبا نغاچو نوشي سازي كلوتا لدوا الله تبارك وتعالى وبا أولي مكولي ميلي obo salide nabbi obo salide kabaka obo malaika obo salide jinni obo salide chi buli kyonna kyobo salide atosaza kulwa Allah tabaraka wa taala oba mukolimire mukirize insha Allah taala ensonge ziddako tujja kubanga tuzogera ku somo ga fogo naddako saba Allah tabaraka wa taala abatuwere kire kirungi saba Allah subhanahu wa taala fina abenga atukuma barakallahu fikum jazakumullahu khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wetu bwibadde program yo manyo busiramu manyo busiramu Buli mwaka mu Uganda mulimu omukulu mugatta bantu ku kasozi Kibuli nga guno gwe gw'okujjukira emirimu egyakolebwa omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga kuba kwejjukanya byafaayo kusoma kwetunulako mu byenyi awamu n'okutumbula ekitiibwa ky'obusiraamu okuva ebule n'ebweya mwenna mukulu omulukuke tujje ku kasozi Kibuli nga tujjukira obuweereza bw'omuzira w'obusiraamu bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga ebibinja n'ebibinja okuva e Zanzibar Dar es Salaam Mwanza ne Tanzania yonna okutwalira awamu okusaako banna Kenya Rwanda n'amawanga gonna agatwetoolodde bali muketereekerero kwetaba ku mukolo guno mugatta abantu kati tegeeza munno ategeeze munne nti ku Sande nga 28 omwezi guno ogw'omukaaga fenna tugenda kukuŋŋaanira ku Kibuli Grand Mosque essaawa 3 zennyini ez'okumakya jjukira erinnya ly'omulangira Nuhu Kyabasinga Mbogo lirina akakwate k'amaanyi nnyo ku byafaayo by'obusiraamu gye buvudde mu Uganda okutuuza wano wetuli ne wetulaga kati ku Sande ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogw'omukaaga fenna tweyiwe ku kasozi Kibuli
2: obadde okimanyi nti okuyunga oluganda kigaziya ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika ne zikusabira kyekimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu Ebitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 9 27.
3: Uwangi, ulio tia lero.
4: Ndi bulungi.
3: Tuetege kira naku. Nsuburo kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
4: Looza kubulamu bwa abantu.
3: Tuluozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusuburo kolo obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
3: Supreme Flour, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mobili. Atere duwa mwebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, elange kwenza nebuto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gona okwete ulole gwanga. Supreme Flour, kuli baba Mandela Mila, zemsega ku roundabout Masaka Road.
5: Vulu vulu vulu mula! Vulumula ni YPA
6: Kamatuka tano weziri Buli member waku wangula Ule mbuzi, kasoli, enjuchi Akaluloke tabemu Uchikulotia, gwe mulichungule mu YPA Umwezi guno Kakasa kama kwa kupano wakita kakonge Joko mkwezi wa mkongo mungi Joko mkufune mitse minyo kwe wanguli Ne motoka mu YPA Uye kala kulunda mbuzi, enjuchi Oma kulima kasoli Yangu wakati ya mwaka zichari wo Bakumina kusimu 0703-000-07 Oma 0703 Samusavunya, Satu emu satu, Tano tane emu, Obama chali ya koko visi zawe mbarara, Masaka, Gomba madu, Nansana, Oberu baga roda, Kwa IPA building, Yingire gari tuevuge,
5: Vulu vulu vulu vulu vulu, Vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu.
7: Muteteka, muteteka, amu kumi asatu goka, kumi asatu goka. Tukwetu rozensiona, buri kumacha. Netu kususuri na muri de, inga boga bade. Kusema singa wablaya.
8: Orutalo luzi, orutalo ludam, orutalo ludam.
7: Muku kule kensonga sema songa, wakati mduaniro.
8: Benjamin, senya watekeze za gambanti, ne mwaza Azerbaijan. Na yoba avayu ni vaka sukebi kumpuro kurumbe guwangi ya Irani. President waba avaya teza gamba, fawanangi Irani wama bakulimba. Irani bakulimba batuveko. Tetubiri mwe vya mwe. Tetubiri, tetubibanga mu. Ila tetuja kubiba mu. Mutuleke, mutueso nyue.
7: Hey, yeah. Wewe kumanya. Uli kumacha, ukuvu kusa kumina bili chitondo. Uli kusa umezo kumacha. Mukanyomero, wewe ungele kumanya.
9: Buli lwe twogera ku mboozi ez'enjawulo ebyafaayo
10: mikwano gye bennyini nnyini era ne baddamu ne baluka olukwenga ye lwe yaluka okuwamba obuyinza
9: ebyewuunyisa
10: Enrique Rafaelo Clavelo Moreno akka ku mukyala wa Muyaga munnaabwe n'amutta n'amutemako omutwe n'aguteeka mu kisanduuke bamaze okubba ssente ze ku akawunti n'amusindikira omutwe gwa mukyala we ng'agumutemyeko
9: ettima
10: Samuel Odo enfaaye yali ey'obulumi ey'obujiji ngava mbukulembeze mu mwaka gwa 1999 5 years ejaddako yetugenda okutunulira
9: byonna tubikunganya etubikutuusaako mu program The Pearl Magazine
10: nakugamba tukuwa ekitali kya bulijjo tutunulira Rosa Parks Montgomery bus boycott ekyakolebwa kumpi bakaddugala emitwalo ena okuzira bus bazirekere bannyini z'abazungu bazivuge ate era bazirinnye
9: wano ku 17 katonyeze mwenda Pearl FM buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 12 paka ku ssaawa emu eyakawungeezi The Pearl Magazine tukuwa ekitali kya bulijjo tojisubwa.
11: Mosi ya mauri agachukachuka muri sawa.
12: Mosi ya mauri agachukachuka muri sawa.
11: Pal FM Radio ekulembera mukumanyisa mauri de. Ngabo gaka go muri sawa. Kati okuva ku Monday paka Friday tosoba program Dan News Hour. Mofunira mauri de ngabo gaka gwawo.

طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكجكز السجام وناتو لرزا وكوغرانغا نكتند رزانغا يكتوند أيانتوند ويكتب الله تبارك وتعالى. Twebanje nnyo wenna tuuliriza bannanga okutunulako mu Qur'an mu mbeera etali ya bulijjo, mu mbeera enkubiseemu. Buvunaanyizibwa bwo ng'omusiraamu okweyigiriza, okunoonya okumanya okusoma Qur'an. Abamu alhamdulillah tututa abaana baffe mu zitahfiz, mu makwasizo ga Qur'an, ate ffe ne twegayalirira. Tuli bubi mu kukitegeeza okusoma Qur'an. Kino kye njogerako tekiriko muwalimu, tekiriko musaazi wa bulijjo. Bw'oteerwa nako lunaku luziba nga Qur'an togitunuddeemu, osaana omanye atuuliriza nti omusiraamu tebaawukana na kwogera na kutendereza Allah tabaraka wataala. Tebatengana omusiraamu n'okutendereza Allah, bayita babiri. Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi yagante الذكر للقلب وكوغيرك الله اليوم تمغو مونتو اليوم رمبو مونتو ذكر وكوغيرك الله نو مونتو مثل الماء للسمك بالينغا تشنيانجا نمزي فكيف حال السمك اذا فرق الماء وبرمبو تشنيانجا وينزا كفانا نبوتيا سينغا تشاوكا نكمزي انكالوبيرلوا تشنيانجا جيكالوبيرلوا انغا تشاوكا نكمزي bwe bulamu bwe bujjo tukalubirira nga twawukanye ku kutendereza kukwogera ku Allah. Okwogera ku Allah okumutendereza kukulemberwa Qur'an, aya mpitirivu nga Allah tulagira kumwogerangako kumutenderezanga. Emukuzo eri mu suratu Al-Ahzab aya na muhimu. Allah atugambye ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira, abange mwenna abakakasa nti ddala mmwe bakkiriza, udhkurullaha mutenderezenga Allah, mwogerenga ku Allah dhikiran kathira, olutendereza olwogera nga lungi. Bwe bulamu bw'abakkiriza batendereza Allah olutendereza nga lungi. Funayo olutunula mu Qur'an nga lulwo nga ggwe. Mu suratu Al-A'raf aya 25 Allah gati wadhkur rabbaka fi nafsika, yogeranga ku Allah, tenderezanga Allah okuvira ddala ku ntobo y'omutima gwo, tadarruan ng'oli mugonvu, wakhifatan mukyama, duna aljahri min alqawli ng'eddoboozi tolisitudde nnyo, bilghuduwi wal asal mwogerengako ku makya n'olweggulo, wala takun min alghafilin tobanga mbagayavu naddala mu kwogera n'okutendereza ndereza Allah tabaraka wa ta'ala. Musuratul A'la witandikira sura yo Allah ganti sabbih isma rabbikal a'la, tendirizanga yogeranga kulinya lyo mulezi wo owa waggulu. Musuratul Baqara aya 152 Allah ganti fadhkuruni, munjogerenga ko muntenderezenga. Musuratu Nasir jite idha jaa, buyali ajunzika Allah ganti fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu, yogeranga tenderezanga amatendo gomulezo wastaghfiruhu, ato musabengo kusonyiwa. Atulagide bibiri okumutendereza n'okumusabango kutusonyiwa. Ebikwatagana ku bujulizi ku bwetteeka bw'okwogera ku Allah tetuyinza bimalayo. Ate oba n'omulamu omukulu ennyo mu ibadaati zonna Allah ziyatulalikako, omulamu omukulu mu kusaala dhikrullah, kwogera na kutendereza Allah tabaraka wataala. Idha tadabbarta ssala, bwe weetegereza ekiyitibwa okusaala dhikirun, kwogera ku Allah min awaliha okuviira ddala ku ntandikwa y'esswala era akhiriha okutuusa ku nkomerero yaakwo. Kivula mu suratul Jumua ekitundu kiri ekisembayo Allah yatugamba nti ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lissalati min yawmil jumua fas'au ila dhikrillah, abange mwenna bakakasa nti mmwe bakkiriza, bwe mukoowoolwanga okujja eri esswala ku lunaku lw'ejjuma, fas'au ila dhikrillah, mwanguyirire mujje eri okutendereza Allah. Esswala Allah agiyise kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala. Mu suratu Taha aya 14 Allah yalagira Musa alayhi salam, finagwe tukkiriza nti mbaka wa Allah yunga nti wa aqimi ssalata lidhikiri, yimirizanga wesswala ng'omulamwa gwayo omukulu kuntendereza. Esswala ekigendererwa kyayo ekikulu Allah kumwogerako, okusiiba ekigendererwa kyakwo ekikulu Allah kumwogerako, hijja ekigendererwa kyayo ekikulu Allah kumwogerako. Wadhkurullaha fi ayami ma'lumatin, twogereko Allah munaku ezimanyiddwa.